Manentina ye ye ni ye manentina sidanenka. Obrimpono no. Oh, radikunko netina wajem.